0: CC Sputnik og 21st Century Boy her på plads nummer 23 fra 26. Og ned ad listen en tidligere etter, det er som en Cliff Richard, The Young Ones fra 12 til 22 med Living Doll.
1: Look everyone, he's coming through the doors.
2: Brilliant! He didn't even open them!
1: He's here!
3: Quick, Rick, do the speech.
2: Hey,